0: är han 492 Dagbladet och jag pratar.
1: Var är det han 492?
0: Är han 492 nära ramway, vi kan use ramway 34 right, så running ramway 34 right, expect IRS Zulu ramway 34 right approach.
1: On a 34 right, IRS Zulu 34 right approach, Arango 392.
0: Thank you, Air Hango 392. Turn left heading 180 vector to Temis, maintain 6000.
1: Left heading 180, NTC maintain 6000, Air Hango 392.